0: ما في باشا دحيب وهلوم. ما في باشا.
1: ما كلامك
2: هيك.
3: איפה אחינו שובב יבוא מהר?
1: שובב

الخير كهل نخباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب ترشو لي لتسيك ببنخي معيرم أمان دقول أمان دقول أخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا زي أبلني سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גאווה. אני מקבל אותו במחיאות כפיים סוערות. ג'ו חמיד.

0: للمندولينه بلف كوريلو
1: لا بال اخي نسوي
0: بام باتيا افين لي از شنتون ام 3 متقلي اخي لوح دو سيتري مكتسر بقى فلوس اروت مشبريتس اي ال دي كولون كما افتر شيفينج رسيس احد وشناين برلنتين لايتسو بايشيوت زورك بايشا مبات رب مشمائي ונושך לה בשקט
2: באוזן.
0: אבל היא, מה קרה? מה עשית?
1: מה קרה?
0: מה?
1: איזה חג?
0: יום האב.
1: איך אתה לבוש?
0: ספורטי.
1: מנין העניבה הנוראית הזאת?
3: אמא שלך הביאה.
1: באיזה רוטב התמרחת?
0: שלך.
1: אתה מסריע

0: l-qbad mi-ohda, għarifti ruħi gruf kazis jħud l-urajt m-ohda. Lejda sen senjorita sen bliot sen minna klal, tarsuli biħil braħada, bi sasun bi kultruħa, bi paħad bi t-sopija. L-ħriz għal-kraf bin snit sampjonim si jiduħin bi t-sampjonutam. U vedjem zellik si miħuni kasjus klej, jibin ħak bin nisim ħal-fon si miħuni ħal-fon. ħal-fon vrutaj vrabotaj miskal si sim bi sasa kilo bli naħlajm. Zeda ħum oranġu ħinajm. ħal-fon si jaduħ bi makkata mi lafifon, għasir kol mi si mekkabelu ta' mitkabed bi si sim snot ħal-fon. Vrutaj vrabotaj għani mazmin la bama et itzħak bin nisim ħal-fon. ħalfoni fuq fafot.
1: Ixti sarfaw tam ġoġo.
0: Għata nasuja nilu jedaf.
1: Għanija daħti xatallu t-dami ze ħabibi.
0: ħalfon tiħanis la ziraka, għalmi ħakke.
1: Għani mefaħed ġoġo.
0: Mejstaka.
1: Għam ve għam.
0: Għam ve ma.
1: Għam mi ixti ve għam mi kasju sa mezzalleg.
0: Mi kasju soma ze għata mefaħed.
1: Xelo jixma.
0: Si jisma għalu lu sa ve makka.
1: Kaha għam kena mar ximon azulaj zikrono li vraħa. Xaja mishkal kaved ve għaxavu mishkal met.
0: Lai mat me pahad lo mat ma makka ata pahdan
1: ken jojo
0: ma ken jojo
1: bali pahad
0: ata lo mitbayesh
1: abusha okhalet oti aval pahad oreg oti ma ani asel
0: alfon ani mazhir otkha tkhanis la zira
1: al tazhir oti tazhir oto shahakhta she biyom ha atsmaut she avar hu haya sameh az hu yikhnis box la kir she binyan ha mo'atza ve rosh ha mo'atza yatzu lo zikukin din nur ma oznayim shahakhta ze
0: ani lo shakhakhti ze aval ata takid li ma hu ma hu bisakha kol lo bisakha kol lo miskal tarnegol אני לוקח אותו מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי כסיוסך, זי אתה כסיוס כלי תלך למיטה ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן.
0: כן.
1: אז הוא הכניס לו אגרוף כזה והעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: תביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחין.
2: יש לי החלבון, אני נעדל ורק תעמוד ישר. اقرا اخ يا انا حياه ربا مانيش مع حبيبي
0: كاسيوس
2: لا لا لا
0: ما كانت غروف ببنيان شيله معصا
2: انا مش طاقه تاي على الدعم ده يا زلمه راك مش انت على كير ما تزعني لي
0: راك مش انت على كير اتا قضول
2: انا مشتاق اتا يعني اول تعمل يا الشهر انا مشتاق يا دراما
0: تحسب حلفون تحسب سياس لو اسكالا
1: كي
0: ان لو سوم اسكالا بكيتا جيما نسار استمع عشر سنة
2: يا حلفون تعمل يا الشهر
0: كاها ونولا بوكسير ازي
2: ازوب عالي
0: انشتيا يا داي مسمد
2: تعمل ونك
0: اطاء اللوف
2: شتوك انت يا حلفون اقرا عنك الزوج عيك يا مات ودمين احنا مش هالي شبيع حتى عندك فنام يا حلفون تعمل يا شلاب
1: اشتوك
2: ولا مسمار زي
0: اشتوك يا شيطان مدبر الي
2: ولا
0: بام بام بإلف سنة نولد لنو تسامبيون كموخا شعوشي تساكسوكا مع الزولاي
2: شتوك انت يا حلفون الزوج عيك يا مسمار زي يا أدنى אני סולב אחמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי, קסיוס, שאני שואל את עצמי, איך זה שאפס כמוך, בהמה כמוך, הלוב שבהלובי...
2: וואלה?
0: אתה פופאי!